Cody Jinks úr Texas, hann 23 ára gamal og hef ég skilt signalen úr amerikansku milnum som fóast via fylgja við hvað hendur innan þetta slega af tónlægir rætt, svo hann ein tærra og leggjast skal mestu til. Hann kan gerast nek hælt størst. Cody Jinks verður flokka voru mellu nýmótans Outlaws, lovlösingarnir som standi anstofa til etablera í tónlægutnægin úr Nashville. Hann ikkje ein partur av etablera í utnægnun. Gefur sína flöfur út og egnum plataforlegi. The biggest independent country artist on the planet, kallar hann ás með eins í sjálfan, hann gongur sína egnum lægir. Cody Jinks hefur sín uppróna og hör hún rocktónlægi. Spaldi aldarmóti við einnum trash metal bölki heima í Texas, svo fekk við blóstur frá Metallica og Pantera. Men bölkrið fór í upplósn eftir ein tur til L.A. Cody Jinks, som sang og spalte gittar, gafst við tónlægisnum. Men i 2005 kom han så åter av paddlen, nu som kontrasankare.

Fyrsta útgáfan við Cody Jinx som koncertsangara og sangskrivara kom í 2008. Síðan eru sjei útgáfur komnar við honum, rúmlega vel mótiknar og fjappara skæranum som tíkist af fjölkast. Flövan Lifers frá 2018 verið kjöfun út og einan etablera von plátuforlegi, men það tíkist ekki að hafa verið nekka gott samstarf, tói það einasta flöva og ekki komin út og hans ekna forlegi. Nú í hest så tvær flöfur komnar út. 11. oktober kom The Wanting og best tvær vikur setni kom After the Fire. Flöfunar tja Cody Jinx dyrgripar við góðum sangun som kundu gefi höfu til en heila sending, kanska við trúvója nattur. Hann en góður sögufortelljari og himprast ekki við að leita til sunar innastu kjenslur og fortelja sunar forstu som kanska ekki hefur verið svo sýttjali og eisni sunn strengt kristliga uppvöxtur og í Haltom City og í Texas. Við hafa nú hørt tvær sænger úr sætnu flöf hansara som kom út 25. oktober, The Wanting og Same Kind of Crazy as Me. Her en grætti að sindir frá sig sjálfun. Vi vender nu åter til fyrrufløvene fra 11. oktober og har et mer frierligt og sentimentalt lea. Og maleren tjatojeritnon Country Music People, Dave Watkins, himpras ikke vi, kalla leie William N. Wanda, fyrir et godt bo oppa Song of the Year, og han heldreisne at sangren hever potensial til å gjøre stein klassikere.

0: Cody Jinks við William and Wanda ommu og abba hansara. Om hann dói nekk undan abbanon, sangrinn sig frá ta þeir hittust aftur hínum megin. Wanda brikslar Williami fyrir að hefa leti henn að búja svo lontju, því hún hefur verið spennt upp að vísa honum sontarra som dói við föðingsna. William kvæstrar henn að bústu við að segja að hann ongandu hefur verið að kvíkast um honum og býr henn að binda frí meðan hann raunir að fóa dróndsinn að sofa. Rörandi og sentimentalt. Så sentimentaler är det längst från alla chansner tja förvirrande trash metal sangarnon tatuerar jag längst kötsuta och seratonalia Cody Jinx. Vi väntar också nu mot en i ärare nutjar utgavo utom mera poppet av vansinnon. 1 november kom nytt från Miranda Lambert.
1: His last name.

Bruce Springsteen og fullt strúkjarkestur við Rhinestone Cowboy. Larry Weiss skrifaði lægi og gaf það út 1974, men það var ekki fyrir en Glenn Campbell spaldi það inn á platni ári eftir som æsni hei heiti Rhinestone Cowboy að það verilega gjörðust að titt. Frá Bruce Springsteen vendar við okkur til en annan sangara og sangskrifara som Springsteen ofta var sammættur við særlega og ungun árum. Það var ekki helt ólöjtjur, ytta oss Bob Dylan og hann er æsni sunnju country.

Across Generation er en nutch flower við gamlan sangun tjá Karsta familjuna, eisini kalla First Family of Country Music. Ta verum kalla millan anna, tøy fyrstu upptøkunar við country tónleiki sum Ralph Peer gjorti í Bristol í Tennessee, var við trímun úr hesa familjuna, AB Carter, kon hansara Sarah og bróður konna Maybell. Nú hefur ommasonur Maybell, farjavinnurinn John Carter Cash, sonur Johnny Cash og June Carter, gjørst enna nutja utgavu som lyser hvossi Carter-familjan hefur hildi lúi og tónleika sínun fram til dagin og í dag.

0: Utvarspe Gåan Morgon, og det Mikke Davor 8. juli, klokken tjej, og Frans Jensen klarer vid dagsens beste tøyndasending.
1: Ein grunnur kja fyrsk og skauta hjelpene til brottliga uikomnar neistøver hev lagt i 100.000 kroner til hjelparbeid kja skautnum i Venezuela. Vaksne skautane her parster av tilbyggvinnsene, men arbeid snur seg òsne om i særlig mån at takk hånd om bøttene som har opplevd alle rævløygane og i kjælarvernen av Gjærsjaltanen 25. juni.
2: Skoldahjelpen hefur það mottu í að til bötts og hjálpa bötnuna. Ein parst af þessum arbeidin som þar á aðtýtisar eisni að tryggja að bötnu og ung hefur okkur að fúast við svo þess að þeir lukast mikið sýta föst og þessar tragedien som reynda að skapa aktivitetir svo þess að þeir lukast sem vera bjálfa að sindu frá þeim forferðlighetin og sem mæna fyrir nú rundan um þeir.
1: Það segir Steinar Pettersson, eigalskrifar í fyrir skoldara við Ingolf S. Olsen. Og eitt langt innslag om hjálpen að fyrir skoldnum veru tvíntnum að döfra. 11,5% fleiri enn í fjör hafa sagt að sleppa af fráskaparsetri. 422 umsagnir kom inn. Þær voru 303 í fjör. 345 hafa sagt bachelorpláss, 76 masterpláss og 5 hafa sagt utbyggingarpláss í tjánámi. 422 þó ekki størsta tal hér til. Í 2021 sagtu 456 að sleppa af setri. Mial aldrin og omsakjarnon i år færre nýjur de 32, og i fjör var han 32,2 år. Kynnsbyte det sama som i fjör. Omsakjarnir 38% kvinnor og 32% menn. Omsakjarnir får svær frutjadegin og skulle svære 4. august om de tek av. Balkur 5, luttlu utrarabattanir og jeg framvis að veru i fyrstidega skipanne. Men en eftirmetting av skipanne við fyrstidóun í Balki 5 í gongt. Mía við eftir að mennana skipan som tryggjar höskandi fyrstidega tel og fórar fyrir að onækvur smáfiskur kemur upp á land. Bara Stein Nilsen Lastursmauur hefur sværa samala Petri í grund, lagtismanne, Balki 5 og fyrstidegar. Lastursmauur sigur að batanir í Balki 5 áraja mair af smarri fyrstje en større fyrstjeførene. Þeir fiskjóærinni Balkur 5 mest fiskjinn, áraur hann mæra toskur fyrskunnsjekvi en æri balkar. Hætta tala fyrir að balkurinn æra veru í fiskjidega skipanni, sýr Bárastöð Nilsen. Þeir ekki kanna hverju áverskan þeir haft á stónar og haldarvöju Balkur 5 ekki veru í fiskjidega skipanni, sýr landstursmæfrin. Nú fiskjiskæprin gauur, og skipanen verður eftir mitt allar landstursmærin að lata fleiri degar til Balk 5 og hér snarinnum. Hættu sænastu grann 22a spurningrinn til landstúri og hér sér tingsetna. Allir tæri eru 138 samas og allir eru sverægir. Sambars tingskipanne kunnu grann 22a spurningar ekki setas mitt en Jóhansöku og Ólasöku. Danmark til røyar að verja Grönland. Grönland ikkje til sölu. Það segir Mette Fredriksen, danskur forsætsmálarari, í samband við NATO-toppfundin og í Ankara og í Turskaland í Ujjóar. Það var Donald Trump, amerikanski forsætin, som enn oina fyrir berpa mál, að USA oir að það var rægi yfir Grönlandi. Til USA, som oir að það var rægi á Grönlandi, ikkje Danmark, segir Trump. Amerikanski forsætin hötti ösni við að taka allar amerikanskar hermenn úr Europa. Men Mette Fredriksen var grøy og sjóð að sver aftur. Sjálfandi Grönland ikkje til sölu. Það hafði sagt rætt alla tíðina. Grönlendingar vilja ikkje vera pastur á USA. Það hafði sjálfu sagt, segir Mette Fredriksen á NATO-toppfundnum. Hún segir ösni að hún roknar við að öll NATO-londinu víra danska sjálfræði. Osama Ali og Paul Kletskær skuldu málene som tryggja og kom i tepran 2-8 heimasíur og að terst bissen og fyrra distnun og fyrstu umferði av Champions League. Annar distrin og þetta var spalt i Jörskvaldi. Annar distrin mellan KUI og að terst bissen veru i Luxemburg og i Nasto Víko. og veruvannar låtle frukslå sunnan og av usninkje 3-8 meter om sekunde, skutja vi selglåttun og kanska okkur stelle. Og i kvalt vekse vindrun oppi frukslåtle fruska vind 5-20 meter om sekunde, samtrye og som fraløyur regn.